Go hat dich tuschke na kaisa stigi. I go nii tiimi na Shelbrook at tiigi. Nii pisi wisi pisi. Tiimi no maa mada tiu ma lobstick fire. I go hai Tuna ya mista hisa sa ya kistiu aski 19,000 hectares. I go haku taga atsu muins. So oge maa winna wa the federal government. I wia tuschke I mutto maa ya. Tän taapi niga nuidik. Tän suoma kitsin asni ti tahkamiga ketti the office of the Commissioner of Indigenous Languages. Joku tiimainen mä itse, mistä hän on jäävä ja jähtäätävä ja the federal government. Tiedä muuta täältä Skanwik. Niin ennäskin piuttaa äsken näkomaan the Skanwik, the Office of the Commissioner of Indigenous Languages. Viitiksi kiitu itse koko the Truth and Reconciliation Commission. Tagi koko että Skanwik sekaattikin minä, että sekaattikin minä ja muina, niin hilluja ja muina. Mä kumatsit noga ja missi sitten kapui kaina hitihtä, kun tämän sikikoispäätäkin kohtaa joka nämä ja the Office of the Commissioner of Indigenous Languages. Tässä kutsaa tehtiin ituitseksi, olisi kaksi muuta, mistä hikikoan nuo kohtaa onko kohtaa, että kakuja ja paspihtaa, että se kapuu, että olisi kaattahkoa ja muina. Mitä joku toinen mä teki tuottahkoa. Tuo nimenä $10 million, niin mistä nekin itse, kun mä niogissa kaikki, missä mä opin annoin kohti Ottawa. Ja kun mä pää, mutta ehkä äsken yhä jakso, $10 million sekin takia, eikä enemmän pidä enemmän, missä mä opuin. Se on joku tsiikohan ja the federal government tuki tämä sinne hikihin hauja. Mä ehtin taa pienikin, kun mä ehtin taa pienikin ikään sunia. Mä ehtin tsiiminaan ja kiitos kaittamaan joku, että tuskin yhdenä, aika skihtaa tsiikin, kun piitsit sinä, kun tsiikin joku, että mä skavaa tsiikin, että ei ole muina, vaan kun siis sikin kai tyytän taa pienikin, että minä sunia on hän. Se on joku niin pitämään, että se muin sen tuottiin, mä kannan suhtumaan ja mä en mä käpi joku kissakään. Käymättäkin mitä opinaa viipiisi. Ähkä minun tohtamakin NBC Radio, niihin tämä viipiisi.

0: espejo magiskidi tamane yagona maya ikuta tispade hoin na mayuni ang isirigati kidi ko ako wichato skema ganagan ge kigaya na wan na collective power isirigata hosa iko sa ya nawas tamida sita na magatusin itama na gahatos kig yagona mayuni ni tano wagan mitay na maya existing benefits managi se dehata ho yego chana ma job security yego mina gotta ga ki goya hita ho chaga to skin yego nista ga na lista ho igate ta wanista in yego mina ya tu ge mama na te tagi paga miska go yego ito ku peo ma yego ma saska chono chi ma o chi mesaga na ma union yego hi yego ma o chi mi do as na o chi gotta ta ma mi do to skin yego ki ga gin to ge si disti na mi yego tan sti se spade ho ne gotta Kigut ni nanama. Choose QPSK.ca.
1: Iego appi egasti, ko ispäne mä mutsega no tipattaas. Mut toho mä käypi tagos la vie la, the fiddle. Mä miit sun anno, suus kats, ii suidih tsegätiu, äpi tagos saani, uitsipa diimittui. Kiwi tän, pattaasessi, back to pattaasedeus. Ogeetti jo tohtiitsik, et sit noo. Uitsi pädiimik, Métis Nation of Saskatchewan. Iku tiisi pätas. Ja goma, im mäua tsemmissä, vada uitimi. Äbihtäi gussan nihi doi muutsikih tavinuuta Canada. Uspiga au hiihki. Julai, nekot taas saapaga mih tsohtiisko, kiigaam tähtosa. Niitä ikia pitäätsi muinkikam skiin. Backtopatage.ca
2: The great Randy Morrison.
3: Utagia no wasa gam Saskatchewan. Ntoni ini gania imsna at hiso tega isi inuak. Pask siga nea patihtatik. Ego ego mauskuja suyun. The red flag laws ii hatiu. Ego on mees tega ati gutta. Aputi tahpas piha auyek. Ego ma red flag law gai tega ati. Kispana auyek ik skimau. Aputi ik statik sit. Ahputti pask sagan tapsa patsihtau, tam snaat saha tahpu au yaga. Ue suugam guh, kagi pihtuga hau tamaska mihta tsiou u pask sagan. Kispen statik suki tihtiin. Muimina gattata ui hissuin kui huun. Muimina au yagta sihkit saho. Maaga maawatse, kaita mahmihta tamaa suin atte muistas. Ahputti ygi gui tagi tuutamme. So yagu ma Google ntuna, Red Flag Laws Canada. Igatsi apaksi sahkaha oya pio atsumuni. Abusehelplines.org
1: Awina na midwife. Isin stohtaman. Iskuiawa kaapa mihat. Uit skuiwa homaga uyu pipimit. Iwa miigwa chotaha ya Saskatchewan. Tätä nego tossa pukui kottua ki takutsiko koopa mihi uiwak. Kottua kaakaa patsitta otta hoppa mihi uiu midwife. Muutia kannamme mistä kihtiikin, kun minä taas kutsunautsi mitä ajatana avaisessa. Mä kannan mihtiit pihuak skuiok. So uutta Saskatchewan oman nauatsin tavitihtaa kussuakin ja kun ne kokaajak hoppa mihi uiuak, midwives. Ja kun mä etsimuin niitä kohtsapäteik Health Sciences Association of Saskatchewan.
4: Kimi lyhdehtiin siitä tuossa kaikinkin tsihtiä. Kimi lyhdehtiin siitä minä kuttakaa katsot nuorta vitsä tuossa kiimatsik. Ja minä omaa jäätin takas kihtsikin kiemättiin miikua kaksikin omaa kaviin. Ja puhittu oma kiitäkin kannan hiskaa kun tuo vitsä tuossa kiimatta ojakin näkät siitä tuossa kiivin. Ihtä kun on suomaa jäätin tästä tohtu vitsi hiitä ojaksikin omaa kiivin nähpuu. Ja minä jää tekittipä hikistä mua minä ojaa kuin mitä hän mä kai ja mihtsikin. Ja miikua tuossakin ja mihtsikin ikäkin. Katsos käyttiin nimeä ja piitsitään te katsot nimeä massa nähekäni ja kohtaa nimeä tuossa kiivin. Mä minäkin sekin, mikä skihtsi kiinni. Niitä osainen minäkin jääpä saa semmoinkin kamiskiin ja kun muuttakaa mä missä puuttamään saskapprenticeship.ca.
5: Eskuil ti omakia, egua isigisin, eta gawigin. Egua na mats kigiskiitin, eta geta uitsihegawin. Auyak chi kinuhtia ya mihau. Uta umagagi sayamin. Waskusis Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskusis

0: Safe Shelter for Women, Meadow Lake, Waskusis Safe Shelter, Koyas Kananagatidimigoan, Kakio Isquiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskimat, Namoya Katatskapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
1: Tahtuni pin mana maga, kiwa pahtina naman tahan sitta ki tuutsigi maga, johu iskuttiwa. Stasi paga naapot, että näitä vettiigi kiiginnawa, kitihtawinnawa. Magu suomak kiitä, kagiwi tsihiwaan. Iga ei kuitenkaan tapahtunut. Mä en tunne itse tuohon kiikoja. Vaskaa vittakaa viikin ennen, mutta vaskaa heikin takaa, että se mättii vaskaa. Kaikki isi, tai niin ikään kuin tapahtunut pussakaakin. Ja se kutsukaa kiiä ja kaikki iski siinä puhukis kattaa heikin nähdä tihvana. Joka minä ja kaikki nähdä tiitihtiin minä niin kuin tahvoilla viittämiä ikään nähdä tuohon kiikoja tapahtumasti. Teki kähtsä tihkähtiin. Joka minä kaikki ja kiski siinä maskussia. Vahmi noma kiis nuota vittimikki viipuuniin, vauvistii mustaskami käädä näkättä. Ja kun his piuma kaikki saapa tsehtäin kottavaan uskottiin, kun his käästä vihikin. Kun his ksii kähättäkin kottavaan. Iittu itse kommenttu nema nemmihti, että sit nouttuu tamuin omit takaa vastiin. Mä kannan muilta kiitää näkäkiäkin piht, niin aina kiispinna vatsa jakamisiakin. Hän timmine kiäpä saa tsemuin kaikki miskiinä vau. Mä mähtävä tsehtäkäni uutisiin pähikiiko. saspublicsafety.ca
2: NBC Radio Prince Albert, 88.1.

0: Puhutte Suomessa Saskatchewan, mitä on itse käännettä äpettä, pääskö sekä näujakin jääpä tsihtää, että hän suhtsa ojakin suona, että siihen suhtaa katsimi nauja, näin toika kuin tuttavaa, että viitsäätse, että noha, puhuttekaa kuin pääskö saat. Mä kun Suomi ihtakaa itse käännä ja kuten sujuin, the red flag law. Kiisvi noujakin skidmään, näin toin ohtii tuttaa, että mä katsimi nukottakaa hauja, ja kohtakin viitsäkaa, että pääskö sekän. Ota suuri kamukohi tohti, joko tähti tässä vanuik, niin tuut ne kättiikin hänihän ja kaskasikana. Suus katsota maskamit pitää määnä, näin täysin näissä päätse, kun itääpä tsehtäätse. Mulla enemmänkin kauhi thikavin. Mulla minä avia tämässä nahoo, ja kiipättää kota suivin. Joku siitä tämän numma, muutakin mihtää tämäs on. Mä puhuttiin se määntöni tehtämän, joku siitä se kääntäkin tuottamään. Kuuttiminen käyvät säätse muin, kaikki ihmiskiin. Googlen tänne Red Flag Laws, Canada. Agatsi puhuttiminen siivi pähäkii abusehelplines.org.
1: Yorkton and NBC Radio 92.9.